kawo so wakyere no na papa ne etwa dia na wode tu nsuo ne mu na bible say dadie no ebete nsuo ne ni

0: ya bro pisano. Papa na nu yo de ma se, papa. Papa hwe mi de mi ni obi a.
1: Yo bi a.
0: Mi de mi ni obi a. Na se mi ye se mi kwoso a. Me ni bebe us na obi a betwa ma na mu.